0: Selatikeng se fatana reng le ka lapeng la gago go kwagala pele Thobela FM mona go nge
1: I have a dream
0: di tsoron jaaka mo shupulugo go fitlhela botlhano